0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Radio Moçambique, mapalapanda mulijimbulia Cabo Delgado, mbao tumegalika, pokela mashala, nandelu walipuilo. Akulunga miwaku pagwa na wetu ikuwa wanelu tukamu numbili, pakatukua 245. Frekwensi yetu 1,200 kilo Hz. Wetu kulambole lakupagwa na waku ikuwa wanelu. Alamisi tale 3 mwedi wa 9 mwaka 2026. Nungu, anditu pashungu mpagwa na waku mbao tumegalika. Adusu doni peyo kana wika saa 11 nina kwa kujabali. Unaigulile bali adi mstangodi shesh portugesh kwa kala nainda radi msambiki njini kumaputu. Watika mashala Cabo Delgado. Ayo kana wika saa 11 na daki kumi diabali dia ushishi. Shipindi sha salama kwa nwena kumini balabala nina kwa kati wa saa 11 na dakika 25. Ayo kana wika saa 11 na dakika 35. Nina kwa kushipini tuwa mangina madengu wa kulima kupukua ni nyama na mshurushu ni pedebe ya kulia. Ligazeti liamba saa 12 kamili. Mawika saa 2 na dakika 10 ligazeti liya Cabo Delgado Mushima Konde. Kwa tika debali de ushishi. Mawika saa 2 na dakika 30 shipini shadinano. Dimu mbili natu nina kupala kela tuwa mbawa wa shimbodi vila mpaka kumuishu madengu shetu saa 2 na dakika 55 kulima dianga. Patalo wetu tangodi sheshi mwanu kina mwushu madengo apangiki nelo kune mapalapanda radi msambiki mulijimbulia Cabo Delgado. Pedro Rafael kuluwa mwalo kina kwa kusentri misone Ernesto Imposto kamili yanku vitali pamana nangu juwa oramandu nkova wetu kulambolela kukujugila kukulila na shungu mshambone vya kwa upangili wikuwa wanelu kukililanda

kundikunika holanda mwamiru palikola projetu mweja watangalade kati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 13 mbao tumelika bai tangu nakala nakala wetu kenga yadi yetu shumakonde tunikala palikola kushungana bai njimbo wako wako kawa kenga unemba wakutungamana sina kutamedia mwanagwe pakulota wako shungilikola kanyi maruwa nugo vinu mwadili mwadili mwadili aloka sinu munu natumbianga vya siku wetu wetu na wako kwa walila palikola pole ngwengu tudoni makaje mo vikatukodia vya kuna nopa bai kutenda shetu kwa simu kamula nanga unaona atata nungu atatunda kwa ledia uwe msima dengu kujugula dengu yako likukilishana wakati yao tundia gantu ina kwako diabali diabali dia usishi kwa lakia lakushikola shipundisha vitangodi nkaje mupemba wanava nishimulanga milangu kwa mbidi ya vanu wala walota kwa ujumula wakali andikangi walipundisha vitangodi vya shingalesha shifaransa na shimakugwa Mashomo na bubu wa mwitale 28

mwedi wa tisa watuwele. Au nakatoki dao shkola shpondisha watangodi nkaja mpemba. Shwe nkati mulugwani shkola sekundaria shapa pemba. Ukawa na idukuduku yoyo eh. Inamba desi imu ni adi. 70 ncheshe. 72 kumi. 178 ncheshe. Au 70 ncheshe. 90 90 shitanganengu. 35. Kalibu kushkola shpondisha watangodi nkaja mpemba na shabaya kunatawa kuwa mbamaa. Na vano te kunjipa mapala panda. Kushidoni vano te kunjipa mshilambu shapai. Kwa lakela kuradi Msambiki mplapanda mrijimbuli ya Kabdargad kumanye wako umbodi mkwigulila. Tundu wangi tale kumi mwedi wa tisa watuwele. Bai ntandao wetu wa FM. Watulu wanga diabali. Yari emi disportu. Tunaleka kutukamula FM 89 lideni mbili. Bai unatukamula i frekwensia 87 lideni 8 MHz. Bai njomana vikamuti. Yari emi disportu unatukamula 87 lideni 8 Tunduwanga tale kumi mwedi ya watisa watuwele. Kanji wako na katuki dao unuka mwushu wigulila mishajo kupitila ku RM Sport. Wetu na wako mbote mgalika. Wakati wako manya kuwasa kumuna moja na dakika 15. Bai akuoni kustudio nelo mkutulodi ya migagolo. Mitandao vyetu mekutukila landa di kompyuta mekungukanga. Kutadia ukami kwa natukida na kwako vipindi vete kuinjipa. Kanji limu likulingananga na kupalakela mbote mgalika. Vavetu wa puni mitambo vangu kanya lide pikota vienu yukilanda. Awilo Longomba. Wiko Hunkulangala.

Carolina Holanda homwe awilo atangala dakati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika shirini tedoni mbo tumenglika bae liduwa lia pela ngwele iveda omilandi vena danga nae bae vena taledia nelo mitandao vietu na di computer mekutu kila landa utadio kamadi ya nkwida na kwa kuhipindi vite kuinjipa na mitengo tupunisha na mishana kanji tukashe vino kulianga dao na kupaka dimu kulingananga akune ba pundi vitambo vakanyidi de kota vino chapilanda Dr. Rebo namu Nambu munu Julia ngano ya kulota

Habayimu yumbu timikilika liungi ntima nkongi ndia muno vinkutandeka makaji mwatupagwa tuvana tuwakula mbana bai yunja kapata kumwili dianga muje kanji shinavidao kuigwanya kuna kula diania bai mnaona mnashungana vini vini ukalanda. Wetu na wako mbao tumekilika wakati wakumanya kuwa sakumuna moja na dakika 25 tundipangu tina kwa kushipindi Ashila shwata mangi ila usalama kwenye kwa mbalabala kanji go tedoni ngano migagoli vitikodi ya kundi kwa mbalabanda radi msamiku kwa wanelo mitandao vietu ngano di kompyuta pamoja na internet meni kutu kila landa. Kanji tinoka mushu, tukupala kila nadimu dia kubilinga nanga, mpaka kati lota kwa ngoka vinu avyo. Dama inja, kulele ya, wana kulipirika wako, wana kwa ulila shinu. Mwa weshi pi, hato kunyinyitila meni wako hii, wako ulangina neo.

Radio Msambiki pale pande moja jamhuri ya Cape Delgado kumanya kwa saa 11 na dakika 39. Cinco ora, si 39 minutos. Wakati yao tuetida na kwa kuspindi tuwa mangila madengu kulima puku kwa ni nyama na mshushu ni bedewe kulia. Kandu kumanyikudo ni ngano ya migagolo. Tikamputa detu mekutungu kila. Kutuwa wa internet. Paetungu kamushu tukupalika na dimu dekulinga nanga. Juru, keotiamu.

0: It's two kids, baby.
1: Wewe tunawa kwamba utumengeliko kati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 48. Ingano ya kutukodi ya kunanopa nulula shi nukudana kwa kufipindi kupitila kune mapalabanda radi msambiki. Ishina madishi yetu mbo utumengelika tutudwa nisamani sana. Jamatu kupala kena dimu ya kubilinga nanga. Pako kati wa saa 12. Rudi na kwa kudyabali ligazeti liamba journal da manya. Hachopa hanle, salama, salama. Mulanda kwa lakela. Kula kwetu kubala.

wetu na wako ambao tumegalika wakati yao saa 11 na dakika 57. Tukutele wakati wa saa 12 na kwako Jabali Liga Zetli amba journal damanya. Mikumanya kusudoni ngano ya migogolo. Jomana tunduku upadimu tekulinga nanga mpako wakati yao. Na Shilanga, Julia Mwito.

0: Kumakuluma mpaka maputu kumwango mpaka kumanga wetu makati ya watu kumanyia mshamsa kumasambiki saa 12 kamili saa kumasambiki tukila na kwa kudibali li gazeti ili amba Journal da Manhã.
1: Ernesto. Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

undikunika ulanda vanemba banda lilokuwa watupalekela wakati yao watukumanya kuva saa mbili na dakika kumi na ncheshe mbo tumegulika kenga ndikumanya kusidoni mpaka ambe tukuva nao vyakuna nopa tadio kamadi yankwida nao vipindi kualekela kuno mapalapanda radhi Msambiki shitenduwa shikiwesha shina madi kusidoni samani sana na mpaka ambi va puni mitambu vetu kailidia kwa mbide vini wikilanda kwa shitendu shikiwesha shina madi mpalapanda radhi Msambiki kujugila wako mbo tumegulika samani sana

Deltino Guerrero, Cap Delgado. Radio Msambiki, kwamanya makugulila wa Radio Msambiki. Tunduanga mitale kumi mwedi wa tisa watuwele. FM wetu wa Mishajo. Tunatukamula frekwensia 89 deni jabe. Baipa wiki tale kumi, unatukamula 87 deni 8 MHz. Unigulila Mishajo. Kupitila mapalapanda Radio Msambiki.

wetu kwa motion wako ambao tumeglika tukupa dimu da kulinga nanga ndikumanya kuna tatu ni tango patundumia kishimani kushetu kutoka mdengidia vikaloli vietu ni computer interneti na vinyu tukwama kwama jamana tunolole shingule na kwa kwa vipindi pitela kwa ni kuradhi Msambiki mparapanda mnijimbuli ya kabdragaru shtetu kwa vishina maadisa mani sana kama na puni mitambu yetu vikila mitendo na kulota kwa ngangola shtenduashi shkwa vishina maadisa mani sana.

Radi Msambiki mpalapanda mjimbuli ya Kabdragado wakati yao kumanya kuwa saa 2 na dakika 27. Patushidoni mpa kutere 10 mwedi wa 9 watuwele. FM wetu unigulila mishajo 89 deni 2 nabadilisha. Unatugulila mishajo 87 deni 8. Arria Midsportu Tunduwanga itale 10 mwedi wa 9 watuwele. Oitenta e sete ponto oito. Kashukuria mambo wani. Kumbu wangambodu naliwa liwida hawa. Yeni pasashe. Kashukuria mambo wani. Dimu de kulinga nanga tungupala kela. Yeni pasashe. Kashukuria mambo wani. Koli yeni pasashe. Kashukuria mambo wani. Wakati weo nolunga nanga na nainda radi Msabiki njini kumaputu. Usimbumba ya vana bunge vadioko itenga liutu kunjini wakumaputu na inda shilambu chetu kwa loto kupagwa president wa shilambu Daniel Francisco Chapo.

maisha ni mrima wetu na wako mbao tumengeleko kati ya kumanya kuwa hoitwara itirinti yoitu minutu tedoni nkutulode ukama dianga kutila shamba dengu setu kwa ndila di computer internet kwa shitendo shikuwe shina madimbo tumengeleka tukujuga samani jamana tukuda na kwa kuila baidi mde kulinga nanga sambili na dakika 38 oito horas 38 minutos.

Salam, salam, escreza jewa para de Moçambique, emissora da província de Cabo Delgado. Dan kwanza futi kazetu za lugha ya kimwani kwa suku yarero, Alhamisi tarehe ya tatu ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki kwa suku ya redo ufuti libela nsoma ufuti kontatua nae tafauti abajai pangati ya kazi zetu na mipango yetu kwa wakati wa kwanza tija kupata nafasi ya kupiti sepafu lakini ti wangu tafiti kwa katusa kwa seta kuendelea na kazi zetu kamba vya zeni nanga daima. Kusema kama pasidadi ya Pemba kwa siku ya leo tulamka naye kirao 28 kwa studio mwa pamoja nami Faith Anibal na Rashin Posto mkazi za ufundi ofeti zidi ukaribisha kwa pamoja na ufe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho tukambu kufika wakati wa mzio ya rejina minuto 55 patisaka kwa pitisa wenzetu wa lugha ya kizungu nepa kadha tambire mipango yetu haija kuenda kamba daima kontatua naye tofauti na tajepa nepa iwangu tafutiwa mbereko titakuendelea na mpango yetu kamba daima na sampa takuendelea pa kusikiliza uranda wa kila aina.